Η ασύ καλά κέιτε τα μεγάρε κουτσούνα η τίτε νέσο κέιτε. Εν τα κουτί κουτσούνα κέιτε λετά εκεί σαουτ εκεί κακέντε τα κέντε χατ κέιτε. Εν τα τίτε λεσί αιούνε τένε κουτσούνα τίλε λαντε τα κουτί χωνε κακίνι κανί εκέτο κουντιού κανί καλά κέιτε τη να κέιτσι γατή κρύ ήλε κέιτε. We yell in Armstrong lekati yone kun tanits lekani yakuni in lalsi igula kani kwa sweepetara ahati I gusunati kani kinli counselors kuri ti kani gula gusin lehati gusu yayuna I ami asikala ketecha yaku tikni wete I ta tene tene gusunati gusin lehati in ta pegare gulets gulets alago ahati tatu ta kwa tatu lekas a lesson nini hati kulu Dichter Natika yo Dr. Monty Gosh EC Alberta goes okani kuhe asinas ichi kaniga kuhe alaita hindia. EC Dichter C Calgary e kute ezariti alaita in that it in sikati sweep alaita not setiga kohati. In the home tetani kuhe taint abigasare yola hati. Tuta kwa tenetanet at ahara. Ia kani kusin tene sohati. Ita I tene tane te tahare kani ake la tule I hati. Inta tihtere si ia yune I si I kula yu kuinte kaas kula kati. Inta tihtere si I si tule I tene ke kani na kichiga kuhe ala keta tule hati. Inta tihtere si I kuso I suine kucha kuhe ala keta kuhati. Inta I kani ala keta te I kula I kani na kichu hakinti itla honte ale ku iyo na kinti itla honte sa I inti na kete kula I kula kohe I kula batsa ta kong hati ko so inti I na kichu itla honte tani kohe kachu wai kohe ala keta kani ka kakiti inta tihtere si I ayune I si I kula wuna titsi iwe ko ohati. Ku si kula kutiga si tuhcho. Joan WTC tse tam tu ta leta on teke dile. I ni se kong kani a yungu si tu ta kani teke dile. I pe kuti on ta enta in tu si I tu ta I naiti. Let kani baton te kiti si deka school yati do kong kute. Kuzo mitzi kute wati kula. Kuzo jind watari school agamiti kula. I taret esi ayune ku nite kong ke si ku tu batasi let on te kiti. Inta tite si intu koga si ayun tu ya kito la yun yike la keta. In that dite si a unite a territorial government le kakiti I tu karet le gwaret le kani le I intu a yun yek ala keta gu lua ke la kiti. In ta honte wa yek gwa keta kiti intu gwa nga gozo kakisa ke gwa keta I kakisa kute ni le kong I tu da in teke ala keta gozo I equal in lo I just some back egola kute ya yun tu tente ye ke kwa ke ta ke ti. In ta ti tene yone Mildred Hall I ni ta kun le kai I asan ta le ta ti tu ke kwa ke ta le ke ke na ke na ta le ta ti a ja. Ku si kula ti te si a yun ti te le si I ana ke ke si ti te Prime Minister le I Governor General Konele Louis Harper he dile I kutina kekele yo kiti bilingual hante kiti la I kwatsa kiti Governor General Hinde Mary Simon le anak hante didin si onsa anak hehe mola keko tante I kola In that dite si I Crystal Martin he di si ena ke gua gua guke watahi ni si dite le kati. I si Carney le I go del si dene I ni chale hati. In lesa I si
i på satt i där i tino i Mary Simon C i bilingual hand eller kitti i att det är inte akut i när skåne så so att det är kitti inte att det är så jag ju när i sikku sikku när måla huvud och hela dagen är tänkande le and at the city mola wa wo da ko ne thang da prime minister le so jo cbc so ko ke ta ka ke te ku ka ta tin so la ko ke ta le ke ti e louisa arper le induce e governor general kissing on june 8 at the and at the city e tu ta wo e ku ti he a ke he na ku ita